0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարի լույս, սարգելի ռադիոլսողներ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը ուղիղ եթերում, ինչև ուշ երեկո միասին կհետևենք Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձություններին, ներկայացնելով օրվա գլխավոր նորությունները, զարգացումները և ամենաթարմ տեղեկությունները։ Մեր եթերներին կարող եք հետևել Ռադիո Ավրորա 100.7 և Քիս FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 9-ն է, օրը 3:07-ի, ստուդիայում ձեզ հետ է Ռիտա Մնացականյանը։ Սկսենք ներքաղաքական գլխավոր զարգացումներից։ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներին շարունակում են արձագանքել միջազգային գործընկերները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն շնորհավորել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին կուսակցության վերընտրվելու կապակցությամբ։ ԱՄՆ-ն կանգնած է վարչապետի և Հայաստանի կողքին խաղաղության հետապնդման գործում, հանձնարարու ենք առաջ մղել պատմական Վաշինգտոնի խաղաղության գագաթնաժողովի նպատակները, ներառյալ թրիփի իրականացումը, ասել է Մարկո Ռուբիոն։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը ևս շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանությունը բացառիկության սկզբունքով Արմենպրեսին տրամադրել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի Նիկոլ Փաշինյանին ուղղված ուղերձը խորհրդարանական Հայաստանի ժողովրդի կողմից ձեր կառավարությանը վերահաստատված վստահությունը վկայում է ժողովրդի կամքի և ցանկության մասին շարունակելու Կովկասում խաղաղության, զարգացման կայունության և տարածաշրջանային գործակցության ամրապնդման ուղղված քաղաքական ուղղությունը, ասված է ուղերձում։ Եվրոպական միությունն էլ վերահաստատում է Հայաստանի հետ գործակցության խորացման պատրաստակամությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի հետ։ Նախագահ Կոշտան ևս շնորհավորել է վարչապետ Փաշինյանին ընտրությունների արդյունքների առիթով, նշելով, որ Հայաստանի ժողովուրդը քվեարկել է հանուն խաղաղության, կայունության և հարևանների ու աշխարհի հետ ավելի սերտ գործակցության վրա հիմնված ապագայի։ Նա ընդգծել է, որ Եվրոպական միությունը շարունակելու է խորացնել Հայաստանի հետ գործընկերությունը, ընդլայնելով գործակցությունը էներգետիկայի առևտրի թվայնացման ոլորտներում։ Մամուլի անդրադարձ օրաթերթերից մեկը ուշադրություն է հրավիրում ընտրողների թվի փոփոխության վրա, փաստորաթերթը գրում է. «Այս նախընտրական ու արդեն նաև հետընտրական թոուբոհի մեջ չափազանց հետաքրքիր մի տվյալ կարծես ուշադրությունից դուրս մնաց», խոսքն ընտրության իրավունք ունեցող քաղաքացիների թվի մասին է։ Տեսեք, 2005 թվականին եղել է 2.317.162 մարդ, 2008 թվին 2.390.000, 12 թվին 2.501.590, 17 թվին 2.585.134, 18 թվին 2.591.276։ Դժվար չէ նկատել, որ 2005-ից 18 թվականների միջակայքում ընտրողների թիվը սահունաճել է բնակչության բնական աճին համահունչ կամ զուգահեռ։ Իսկ հետո արդեն 21 թվականին ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների ժամանակ 18 թվից ընդամենը մի քանի հազարով ավելի մարդ է եղել ցուցակներում։ Բայց ահա 2026 թվականին, այսինքն այս ընտրություններում պաշտոնապես հայտարարվեց 2.503.581 ընտրող, այսինքն մոտ 90.000-ով քիչ, քան 5 տարի առաջ։ Սա այն դեպքում, երբ պատերազմը և կորոնավարակը 21-ից առաջ են եղել 2020-ին, բայց ընտրողների թիվը զգալիորեն նվազել է, ավելին, եթե գումարենք այն, որ բազմաթիվ հայրենազրկված արցախցիներ ստացել են Հայաստանի քաղաքացիություն և ընդգրկվել են նաև ընտրական ցուցակներում, ապա պարզ է դառնում, որ շատ մեծ թվով է նվազել գրանցված ընտրողների թիվը 21-ի համեմատ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանում ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը նվազել է մոտ 100.000 մարդով, սա չափազանց լուրջ ցուցիչ է, գրել է փաստորաթերթը։ Մինչ այդ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շարունակում է ընտրական գործընթացների ամփոփումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը հայտարարել է, որ խորհրդարանը կգումարվի նույնիսկ այն դեպքում, եթե ընդդիմությունը հրաժարվի պատգամավորական մանդատներից։ Նրա խոսքով, հակառակ դեպքում յուրաքանչյուր ընտրությունից հետո արդյունքներից դժգոհ կողմը կարող էր արգելափակել մանդատների բաշխման գործընթացը, ինչը կհանգեցներ անվերջ ընտրական ցիկլերի։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը խորհրդարանական ընտրությունների վերջնական արդյունքները կհայտարարի հունիսի 14-ին, մինչև հունիսի 11-ը հանձնաժողովը կիրականացնի ձայների վերահաշվարկներ, կքննարկի բողոքները և կավարտի բոլոր ճշգրտման ընթացակարգերը։ Ընտրությունների արդյունքների շուրջ քննարկումները շարունակվում են նաև քաղաքական ուժերի շրջանում։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետ Ատոնոյան անդրադարձել է ԿՊ պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի հայտարարությանը։ Արձագանքելով Վահագն Ալեքսանյանի այն հայտարարությանը, թե իմ կողմից հրապարակված փաստաթղթերից հետո որոշ ընտրատարածքներում ավելացել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ձայները, հարկ եմ համարում նշել հետևյալը. «Նախ մեր խնդիրը երբեք չի եղել պարզել, թե մեր հրապարակած փաստերի արդյունքում ում ձայները կավելանան կամ կպակասեն»։ մասեն։ Մեզ համար առաջնայինը յուրաքանչյուր ընտրողի ԿՎ-ի ճշգրիտ հաշվառումն ու նրա վստահության պաշտպանությունն է։ Յուրաքանչյուր քաղաքացու ձայն արժեք ունի եւ մենք պարտավոր ենք հետևողական լինել, որպեսզի որևէ ԿՎ-ը չկորչի, չանտեսվի կամ չեղաթյուրվի, անկախ նրանից, թե որ քաղաքական ուժի օգտին է այն տարածված եղել։ Այդ իսկ պատճառով տեխնիկական կամ այլ պատճառներով առաջացած բոլոր խնդիրների վերաբերյալ մենք շարունակելու ենք բարձրաձայնել եւ պահանջել դրանց ամբողջական ուսումնասիրությունն ու շտկումը, հայտարարել է Իվետա Տոնոյանը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի թեկնածու փաստաբան Արամ Վարդևանյանն էլ անդրադարձել է հունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններին։ Քվեարկության օրը եւ դրան նախորդած օրերին պաշտոնյաների կողմից ակնհայտ եւ համակարգված խախտումներ են թույլ տրվել, վարչական ռեսուրսը վերածվել է անսահմանափակ չարաշահման գործիքի։ Այս եւ այլ խախտումներին, հետապնդումներին գնահատական տրվելու է, ասել է Արամ Վարդևանյանը։ Եվ այժմ միջազգային օրակարգից Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը հանդես է եկել Եվրամիության միասնական բանակ ստեղծելու գաղափարի դեմ, զգուշացնելով, որ զուգահեռ կառույցները կարող են խառնաշփոթ առաջացնել պաշտպանության ոլորտում։ Այս մասին նա հայտարարել է Կիպրոսում ԵՄ-ի պաշտպանության նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպման արդյունքներով կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Ինչու չեմ աջակցում լրացուցիչ բանակի ստեղծմանը, որովհետև միավորման յուրաքանչյուր անդամ պետություն ունի իր բանակը։ Դրանից 23-ը նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ են, եթե այդ բանակը տրամադրված է ՆԱՏՕ-ի ենթակայությանը, ապա այն չի կարող օգտագործվել այլ վայրում։ Հնարավոր չէ ստեղծել ևս մեկ պարզապես զուգահեռ բանակ, ասել է Կալասը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, սրանք էին այժմի գլխավոր լուրերը, լրատվական հոսքին կարող եք հետևել մեր հաջորդ թողարկումներում, նաև Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում։ Եթերում Ռիտա Մնացականյանն էր, մնացեք մեզ հետ։
0: Слушайте «Радио Джаз Армения».

0: Երևանում ժամը 10-ն է։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար ստուդիայում աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, ներկայացնում է այս թողարկման գլխավոր թեմաները։ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին շնորհավորել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ։ Քարնին իր ուղերձում նշել է, որ անհամբեր սպասում է երկու երկրի միջև գործակցության շարունակականությանը, ընդգծելով հայ-կանադական հարաբերությունների հետագա զարգացման կարևորությունը։ Շնորհավորական ուղերձով է հանդես եկել նաև Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը X սոցիալական հարթակում հայերեն գրառմամբ շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի արդիվ։ Արաղչին նշել է, որ Իրանը կարևորում է Հայաստանի հետ ձևավորված դրական և դինամիկ հարաբերությունները, պատրաստակամություն հայտնելով շարունակելու կառուցողական գործակցությունը։ Իրանը հարևաններին առաջնահերթություն է տալիս, ընդգծել է նա։ Իսկ ընտրությունների արդյունքները շարունակում են քաղաքական արձագանքների առիթ դառնալ։ Միասնության թևեր դաշինքի առաջնորդ Արման Թաթոյանը հայտարարել է, որ իրենց համոզմամբ կուսակցության օկտին տրված քվեները կեղծվել են։ Նրա խոսքով իշխանությունը չի ստացել այն աջակցությունը, որը վերագրվում է պաշտոնական արդյունքներով, և այդ պատճառով քաղաքական ուժը չի ընդունում հրապարակած տվյալները։ Թաթոյանը տեղեկացրել է, որ նախաձեռնում է քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի գործընթաց, նաև քննարկվում է արդյունքները դատական կարգով վիճարկելու հնարավորությունը։ Մեր պայքարը շարունակվում է իրավական, քաղաքական և հանրային բոլոր հնարավոր հարթակներում, նշել է Թաթոյանը։ Իսկ ինչ ընթացակարգեր են նախատեսված առաջիկա օրերին, այս հարցին անդրադարձել է Փաստորաթերթը։ Փաստորաթերթի փոխանցմամբ ընտրատեղամասերում քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի դիմումների ընդունման ժամկետներն արդեն ավարտվել են։ Վերահաշվարկվի աշխատանքները ընտրատարածքային հանձնաժողովներում կմեկնարկեն այսօր ժամը 14-ին և կշարունակվեն մինչև հունիսի 12-ը։ Ընտրությունների վերջնական արդյունքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կամփոփի հունիսի 14-ին, իսկ հունիսի 29-ին կհայտարարվի ազգային ժողով ընտրվելու կամ ընտրությունների երկրորդ փուլ անցնելու վերաբերյալ որոշումը։ Օրենսդրության համաձայն նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստը նախատեսված է օգոստոսի 2-ին։ Այժմ միջազգային լրահոս ամերիկյան ռազմական ուղղաթի ռեկորդանվել Հորմուզի նեղուցի մերձակայքում, այս մասին հաղորդում է The New York Times-ը։ Ըստ աղբյուրի, անձնակազմի երկու անդամներին հաջողվել է փրկվել, վթարի պատճառները դեռևս հայտնի չեն, դեպքի առնչությամբ քննություն է իրականացվում։ Պարբերականը նշում է, որ միջադեպը տեղի ունեցել մերձավոր արևելքում վերջին օրերին նկատվող լարվածության ֆոնին։ Միաժամանակ Իրանում հայտարարել են նոր անվտանգության գոտի ստեղծելու ծրագրի մասին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Ալ-Քուds ուժերի իրամանատար Իսմայիլ Քանին հայտարարել է, որ նախատեսվում է անվտանգության նոր համակարգ ձևավորել Հորմուզի նեղուցից մինչև Բաբել Մանդեբի նեղուց, նաև Պարսիստոցից մինչև Կարմիր ծով ընկած տարածքում։ Նրա խոսքով անհրաժեշտության դեպքում այդ գործընթացին կմիանան Իրանի դաշնակից ուժերը, այսպես կոչված դիմադրության ճակատի անդամները։ Իսկ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ ներկայումս դադարեցվել են Իրանի ուղղությամբ հարվածները։ Հեռուստաուղերձում Նեթանյահուն նշել է, որ եթե Թեհրանը նոր հարձակումներ իրականացնի, Իսրայելը կպատասխանի ամբողջ ուժով։ Իսրայելի վարչապետի խոսքով այս դիրքորոշման մասին ինքը տեղեկացրել է նաև ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կշարունակի ձգտել Իրանի հետ գործարքի, այդ թվում միջուկային ծրագրի հարցով, անկախ այդ հարցում Իսրայելի դիրքորոշումից։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը։ «Մենք կարող ենք հասնել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ երկարաժամկետ կարգավորման. Իսրայելին դա կարող է դուր գալ կամ ոչ, բայց սկզբունքորեն մենք կարծում ենք, որ դա բխում է Միացյալ Նահանգների շահերից, այնպես որ մենք կշարունակենք ձգտել դրան», ասել է Վենսը։ Ֆրանսիայում ձերբակալվել է հայտնի երգիչ և դերասան Պատրիկ Բրյուելը, նա կհարցաքննվի սեքսուալ բռնության, բռնաբարության փորձերի և բռնաբարությունների մեղադրանքներով ընթացող հետաքննության շրջանակներում։ Իշխանությունների տվյալներով այս պահին 13 կին ֆրանսիական աստղին մեղադրել է սեքսուալ բնույթի հանցագործությունների մեջ։ Նրանց խոսքով դեպքերը կատարվել են 1997-ից 2012 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում։ 67-ամյա արտիստն արդեն չեղարկել է իր առաջիկա համերգային տուրի մեծ մասը, որը պետք է մեկնարկեր հունիսի կեսերին Փարիզում եւ շարունակվեր փառատոնային ելույթներով։ Փարիզի թատրոններից մեկը ֆեմինիստների բողոքի ակցիայից հետո խաղացանկիցանել է նրա մասնակցությամբ վերջին 5 ներկայացումները։ Անցյալ շաբաթ կազմակերպիչները չեղարկել են նաեւ երկչի 3 համերգները Մոնրեալում, այդուհանդերձ մի քանի ելույթներ դեռևս նախատեսված են աշնանը։ 64-ամյա Բրյուելի փաստաբանները հայտարարություն են տարածել, որում հայտնել են, որ իրենց պաշտպանյալը համագործակցելու է քննության հետ եւ մտադիր է ապացուցել իր անմեղությունը։ Նա կտրականապես հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Նա ինչ արգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, շարունակեք հետևել մեր եթերին, որվա կարևոր զարգացումներին առաջինը տեղեկանալու համար կհանդիպենք ժամը 11-ին։
0: Вы слушаете Радио Джаз Армении.

I see your face, yes. But when I reach a window, there's an empty

0: ժամը 11-ը։ Տերյերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, եթերում ժամը 11-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Սկսենք ներքաղաքական զարգացումներից, ընտրություններից հետո քաղաքական դաշտում շարունակվում են քննարկումներն ու գնահատականները։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքը հայտարարում է ընտրախախտումների մասին։ Գոհար Մելոյանը հայտարարել է, որ ընտրախախտումները եղել են ծավալուն և բազմաբնույթ։ Նրա ներկայացրած տվյալների համաձայն ընտրողների ընդհանուր թվի վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկանքներում առկային տարբերություններ, մասնավորապես 2026 թվականի փետրվարի 11-ի տեղեկանքով ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմել է 2,489,031, մայիսի 23-ի տեղեկանքով 2,473,445, մայիսի 31-ի դրությամբ ՆԳՆ ՄԿՑ կայքեջում հրապարակվել է 2,485,224 ցուցանիշը։ Իսկ 25 թվականի հունիսի 8-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արձանագրությամբ ընտրողների ընդհանուր թիվը եղել է 2,507,216։ Գոհար Մելոյանի խոսքով պաշտոնական աղբյուրների ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերվել են նաև 689 հասցեներ, որտեղ հաշվառված է 20-ից մինչև 303 քաղաքացի։ Հրապարակ թերթը գրում է. Կիրակի օրը տեղի ունեցած ընտրություններից հետո ամենանշանակալից դեպքը թերևս Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարան չանցնելն է, որին ընդամենը մոտ 60 ձայն պակասեց։ Իդեպ 2021-ի ընտրություններում էլ մոտ 1800 ձայն էր պակասել ԲՀԿ-ին շեմը հաղթահարելու համար, սակայն այս անգամ ԲՀԿ-ի անցնել չանցնելու փաստն առավել առանցքային նշանակություն ունի։ Բայց այնն է, որ 49% քվե ստացած ԿՊ-ն կկարողանա սահմանադրական մեծամասնություն ստանալ, եթե ԲՀԿ-ն չանցնի և նրան տրված ԿՊ-ը Փոշիանան ու Բաժին հասնեն ԿՊ-ին։ Այստեղ է թաքնված ԲՀԿ-ի վերաբերյալ հրապարակվող հակասական արդյունքների գաղտնիքը։ Թերթը գրել է, որ իր աղբյուրներից տեղեկացել է, իրականում Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած ուժը հաղթահարել է անցողիկ շեմը, սակայն իշխանական շրջանակից նրան գործարք են առաջարկել, որ կմտնի խորհրդարան, եթե համաձայնի դառնալ ընդդիմություն և հարգեղած դեպքում ելեքինգ մեծամասնություն ապահովի, օրինակ սահմանադրական կարևորագույն մարմինների ղեկավարների և անդամների ընտրության ժամանակ։ Սակայն Ծառուկյանը մերժել է առաջարկը, ինչից հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ ԲՀԿ-ն չի հաղթահարում անցողիկ շեմը։ Ավելի ուշ ԲՀԿ-ի խոսնակի Վետա Տոնոյանն ակնարկեց տարատեսակ թվաբանական աճպարարությունների մասին, գրել է հրապարակ թերթը։ Տարածաշրջանային զարգացումների և Հայաստանի քաղաքական գործընթացների մասին հերթական հայտարարությամբ է հանդես եկել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, անդրադարձել է նաև Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրություններին։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը միայնակ է մնացել և որ նրա քաղաքական ազդեցությունն այլ երկրներում թուլանում է։ Ռուսական քաղաքական ազդեցությունն այլ երկրների վրա նվազում է, Ադրբեջանը, նրանք անկախ են Հայաստանը, ընտրությունները մեծ հաջողություն էին Հայաստանի անկախության համար, կարծում եմ նաև, որ ռուսները կորցրել են Մոլդովան։ Իհարկե նրանք չեն ցանկանում կորցնել Ուկրաինան, քանի որ անկախ եւ ազատ Ուկրաինան ամենամեծ ու քաղաքականապես ամենավտանգավոր երկիրն է Ռուսաստանի համար։ Երբ Ուկրաինան անդամակցեց ԵՄ-ին, Պուտինը ներքին խնդիրներ կունենա տարբեր ժողովուրդների, հատկապես Կովկասի ժողովուրդների հետ։ Ամբողջ Ռուսաստանի տարբեր ժողովուրդներ հարցեր կբարձրացնեն, ասել է Զելենսկին։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի ու ֆինանսավարկային բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեխնիստում մեկնարկել են ՀՀ 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության նախնական քննարկումները։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանն ամփոփ վիճակագրական պատկեր ներկայացրեց Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցների կողմից Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար ներկայացված դիմումների մասով։ Ընդհանուր թվով Հայաստանի քաղաքացիությունը ձեռք բերել Ղարաբաղից տեղահանված 39,650 անձ, որից 27,296 անձի Հայաստանի նախագահի ժամանակով շնորվել է քաղաքացիություն։ Մերժման դեպքեր չեն եղել, հայտնեց ՆԳ նախարարի տեղակալը։ Նրա խոսքով քաղաքացիության գործերի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի նոր թվային համակարգի գործարկման պահից այս տարվա հունվարի 1-ից նկատվում է Ղարաբաղից տեղահանված անձանց կողմից Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու դիմելության աճ, մասնավորապես այս տարվա հունիս ամսվա սկզբի դրությամբ թիվը կազմել է 11,146։ Ղարաբաղից տեղահանված անչափահաս անձանց թիվը կազմել է 28,000, որից շուրջ 12,000 անչափահասի տրվել է Հայաստանի քաղաքացիություն, տեղակացրեց Մկրտչյանը։ Տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Պետական կառույցն ու ոլորտի ներկայացուցիչները քննարկել են հայկական ձկնամթերքի արտահանման խնդիրներն ու նոր շուկաներ մուտք գործելու հնարավորությունը։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանը հանդիպում է անցկացրել Հայաստանի ձկնաբույծների և ձկնամթերք արտադրողների հետ քննարկելու ոլորտում ստեղծված իրավիճակն ու արտահանման հեռանկարները։ Անդրադառնալով դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն ձկնամթերքի արտահանման կասեցմանը, Տիգրան Պետրոսյանը նշել է, որ արվում է հնարավոր ամեն ինչ խնդիրը կարգավորելու համար, նաև հստակեցրել, որ անվտանգության և հիգիենայի չափանիշները չեն կարող աչքաթողարվել, արտահանման ներկայացված բոլոր խմբականակների նմուշները ներկայացվելու են լաբորատոր հետազոտության, մանրեաբանություն, հիվանդություններ ու արգելված նյութերի մնացորդային քանակություն ցուցանիշներով։ Նա փաստել է, որ տեսչական մարմինն այսուհետ էլ ավելի է խստացնելու ներքին վերահսկողությունը, թե արտադրանքի, թե ձեռք բերվող խումքի նկատմամբ ՀԱՏՄ շուկայում հայկական արտադրանքի վստահելիությունը վերականգնելու համար։ Խոսել է նաև Եվրոպական Միության շուկաներ ձկնամթերքի արտահանման հնարավորությունի մասին, որն արդեն բաց է հայկական ձկնամթերքի համար եվրոպական ստանդարտներին լիարժեք համապատասխանության դեպքում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իսրայելն ու Իրանը մոտակա ժամանակներս առնվազն մեկ շաբաթ միմյանց հարվածներ չեն հասցնի նրա խոսքը։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իսրայելն ու Իրանը մոտակա ժամանակներս առնվազն մեկ շաբաթ միմյանց հարվածներ չեն հասցնի նրա խոսքով։ Ինքը շատ լավ զրույց է ունեցել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ, ինչից հետո կողմերը իբր դադարեցրել են փոխադարձ հարվածները։ Իսրայելի ուղղությամբ հարվածեցին, նա պատասխան հարված հասցրեց, չեմ կարող մեղադրել նրան դրանում, բայց հիմա նրանք դադարեցրել են, այնպես որ նրանք հանգիստ կթողնեն միմյանց ևս մեկ շաբաթ կամ մոտավորապես այդքան ժամանակ, լրագրողներին ասել է Թրամփը։ Ավելի վաղ կողմերն արդեն բազմիցս հայտնել էին էսկալացիայի ժամանակավոր դադարների մասին, որոնք ուղեկցվել են նաև հնարավոր դիվանագիտական կարգավորման վերաբերյալ հայտարարություններով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 12-ին, մինչ այդ ժամը։
0: Radio Jazz.
2: I am dejected. I am depressed. Yet resurrected and sailing the crest.

0: Երևանում կեսօր է։ Ռիերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ընտրություններից հետո սկսվում է հաջորդ կարևոր փուլը։ Այսօր կեսօրին ընտրատարածքային հանձնաժողովները կքննարկեն վերահաշվարկի դիմումները։ Այսօր ժամը 12-ին ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները կգումարեն նիստեր վերահաշվարկ իրականացնելու դիմումների, նաև վերահաշվարկ իրականացնելու նպատակով վիճակահանություններ անցկացնելու օրակարգով նիստերը հեռարձակվելու են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում։ Հայաստանում խնդիր ունենալու են միայն օլիգարխները եւ նրանց ընտրատասովչիկներն, առաջիկա 5 տարում նրանք այդ խնդիրներից չեն ազատվելու։ Իրենք այնքան խնդիր են ունենալու առաջիկա 5 տարում, որ ես չգիտեմ էլ ինչ է լինելու։ Այս մասին խորհրդարանում լրագրողների զրույցում ասաց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Ինչ վերաբերում է ԿՊ-ի համանդրական մեծամասնություն չկազմելուն, պատգամավորը նկատեց. ներկայիս ազգային ժողովի գործող գումարման մեջ ԿՊ-ն չուներ համանդրական մեծամասնություն։ Ինչ վերաբերում է հանդրակը Վեին նշեց, համանդրական հանրակրվեի մասին կխոսեն, երբ դրա մասին խոսելու ժամանակը գա։ Վահագն Ալեքսանյանն անդրադարձավ նաև այսօր մամուլում հրապարակված այն լուրին, թե ԿՊ-ն գործարքի առաջարկել Գագիկ Ծառուկյանին, մանրամասները լսենք այս րոպեներին։
2: Այդ գործարքը, որ առաջարկում ենք ԲՀԿ-ին ու հիմա էլ առաջարկում եմ, դա այն է, որ մաքսիմալ արագ ժողովրդից գողացվածը վերադարձնեմ ժողովրդին։
3: Ասում են դուք առաջարկել եք, եթե խորհրդարանացնել ձեզ
2: համար երկու։ Որ մամուլն ատենց բանկը։
3: Մամուլն ասել հրապարակվել
2: է։ Որ մամուլն ատենց բանկը։
3: Հրապարակում է հրապարակ։
2: Հարգելի գործընկերներ։
3: Եթե չէ, նա մերժել, ասում են ձեր գործարքի առաջարկը։ Դրա համար դուք ցեք թողա խորհրդարանացնել։
2: Դապ ձեր ասածը ասել կարա չէ, ինչ որ դրամաբանություն են։ Ես հասկանում եմ, որ իհարկե, որ մեր անդիմադիր մամուլի մասնավորապես լեզվի տակ ոսկոր չկա, ու ես օրեկան ինչ որ հոդվածներ եմ կարդում, որ ինձ թվում է, չգիտեմ, սա գրող մարդուն պետքա շատ շտապ ինչ որ հետազոտության ուղարկել, մասնավորապես չգիտեմ, բայց ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ պետքա չափ ունենալ,
3: աբսուրդ է։
1: Լսեցինք Վահագն Ալեքսանյանին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բանակցություններ է վարում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, եվրոպական ժողովրդական կուսակցությանը անդամակցելու շուրջ։ Նշենք, որ ԵԺԿ-ն ԵՄ խոշորագույն համաեվրոպական քաղաքական միավորումն է, այս մասին հայտնում է Եվրոակտիվ լրատվական պորտալը։ Պարբերականի տվյալներով վերջնական որոշում կամ հստակ ժամկետներ դեռևս չկան, սակայն Նիկոլ Փաշինյանն արդեն իսկ հետաքրքրվածություն է հայտնել։ Դրական որոշման դեպքում գործընթացը կարող է ավարտվել 2026 թվականից հետո։ Հայաստանի ընտրությունները շարունակում են միջազգային արձագանքներ ստանալ։ Ռուսական մամուլը հրապարակել է իր գնահատականները քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ։ Մոտ 200 մարդ է բերման ենթարկվել, ընտրական հանձնաժողովում գրանցվել է ավելի քան 500 բողոք, նաև հնչել են կասկածներ քվեաթերթիկների լցոնումների, ընտրողների նկատմամբ ճնշումների և նույնիսկ համացանցում բացասական մեկնաբանությունների հեռացման վերաբերյալ։ Այս ամենը խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն են, որոնք արդեն անվանում են վերջին տարիների ամենակեղտոտ ընտրություններից մեկը։ Այս Պահին հայտնում է Իզվեստիայի թղթակից Ալեքսեյ Պոլտրանինը։ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը հավաքել է անհրաժեշտ տոկոսը եւ այժմ կշարունակի քաղաքացիներին խոստանալ արևմտամետ ապագա։ Թեև ինքը Նիկոլ Փաշինյանը նախկինում խոստացել էր հրաժարական տալ, եթե իր դեմ հանդես գան 300-ից 500 հազար քաղաքացիներ, ըստ այս պնդման նրա դեմ հանդես է եկել 460 հազար մարդ, գրել է ռուսական թերթը։ Եվրամիությունն էլ գնահատել է Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունները եւ հանդես եկել քաղաքական ուժերին ուղված կոչով։ ԵՄ-ն բոլոր քաղաքական դերակատարներին կոչ է արել հարգել քվեարկության արդյունքները, այս մասին ասվում է Եվրամիության տարածած հայտարարության մեջ։ Եվրոպական միությունը շնորհավորում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին խորհրդարանական ընտրություններում քվեարկելու իրենց ինքնիշխան ժողովրդավարական իրավունքն իրացնելու կապակցությամբ եւ բարձր է գնահատում քաղաքացիական մասնակցության բարձր մակարդակը։ Քվեարկությունը ցույց է տալիս Հայաստանի հաստատակ համազնարությունը, ժողովրդավարությունը, խաղաղությունը եւ տարածաշրջանում ընդլայնված գործակցությունը նաեւ Եվրոպայի հետ առավել սերտ կապերին։ Նախընտրական քարոզարշավը եւ քվեարկությունը տեղի են ունեցել Ռուսաստանի կողմից աննախադեպ միջամտության, ճնշումների եւ շարունակական հիբրիդային հարձակումների համատեքստում։ Այդ թվում տնտեսական հարկադրանքի միջոցներով, որոնք նպատակ են ունեցել խարխլել ժողովրդավարական գործընթացը եւ հրահրել բևեռացում։ Այնուամենայնիվ, ընտրություններն արտացոլում են Հայաստանի ժողովրդավարական անդիմակայությունը եւ առաջընթացը բարեփոխումների իր ճանապարհին։ ԵՄ-ն ամուր կանգնած է Հայաստանի եւ նրա ժողովրդի կողքին եւ հավատարիմ է մնում Հայաստանին իր ժողովրդավարական ուղու վրա աջակցելու մեր գործընկերությունն էլ ավելի խորացնելու իր հանձնառությանը, գրված է հաղորդագրության մեջ։ Ռուսաստանից Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով կիրականացվի հերթական տարածքի մատակարարումը, այս մասին հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Մասնավորապես կուղարկվի 12 վագոն պարարտանյութ 828 տոննա ընդհանուր քաշով եւ 6 վագոն ածուխ 414 տոննա ընդհանուր քաշով։ Նշեմ, որ մինչ օրս Ռուսաստանից Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով տեղափոխվել է ավելի քան 29000 տոննա հացահատիկ, ավելի քան 6000 տոննա պարարտանյութ, 133 տոննա ալյումինի եւ 68 տոննա հնդկաձև։ Արմլուր կետեմի լավատեղիակ աղբյուրները փոխանցում են, որ ՆԳՆ-ն առաջարկում է փոխել վարորդական իրավունքի զրկված անձանց իրավունքների վերականգնման կարգը։ Օրենքի նախագիծը հունիսի 12-ին կքննարկվի ԱԺ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Նախագծով առաջին անգամ վարորդական իրավունքի զրկված քաղաքացիները կկարողանան այն վերականգնել առանց քննություն հանձնելու, եթե զրկման ժամկետի ավարտից հետո 1 տարվա ընթացքում դիմեն համապատասխան մարմնին։ Դրա համար պետք է վճարեն 50,000 դրամ պետական Տուրքիայով անցնեն 1 տարվա փորձաշրջան 13-ի փոխարեն ունենալով 6 տուգանային միավոր։ Եթե փորձաշրջանի ընթացքում սպառեն 6 միավորը, կրկին կզրկվեն վարելու իրավունքից 1 տարի ժամկետով։ Երկրորդ եւ հաջորդ անգամ իրավունքի զրկված անձին այն կվերականգնեն միայն որակավորման քննություններ հանձնելուց հետո։ Հունիսի 9-ից 13-ի գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Հունիսի 9-ին եւ 11-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ, օդի ջերմաստիճան նեապես չի փոխվի։ Այժմ անցնենք միջազգային լրատվությանը։ Մերձավոր արևելքում լարվածությունը շարունակվում է, ամերիկյան զինված ուժերը հայտնել են հերթական միջադեպի մասին, ամերիկացի զինվորականները գրոհել են լցանավի վրա, որը փորձել է ճեղքել շրջափակումը եւ մտնել իրանական նավահանգիստ։ Այս մասին հաղորդել է մերձավոր արևելքում ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը։ Հրամանատարությունը նշել է, որ ապրիլի 13-ից ի վեր կենտկոմի ուժերը վնասազերծել են 7 նավ, որոնք խախտել են շրջափակումը, վերաուղղորդել են 134 նավ, որոնց կատարել են պահանջները և թույլատրել են հումանիտար օգնություն փոխադրող 42 նավի անցումը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքը սպասում է ձայների վերահաշվարկի արդյունքներին, հասկանալու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հաղթահարում է անցողիկ շեմը թե ոչ, և միայն դրանից հետո հանդես կգան հայտարարությամբ։ Եթե ընդդիմությունը մենք կարողանանք այնպես անել, որ դատարանի նախագահները նշանակվելուց ընդդիմության ձայնը հաշվի առնվի, դա հավասարակշռելու է և քաղբանտարկյալների հարցը փորձելու ենք այդպես լուծել։ Եթե չէ, եթե տեսնենք, որ արդյունք չի լինելու, արդեն հանդես կգանք հայտարարությամբ։ Եթե ընդամենը 8 պատգամավոր ԿՊ կուսակցությունը ունից փոխի իր դիրքորոշումը, Նիկոլ Փաշինյանը կորցնում է աթոռը, իհարկե ընտրություններից հետո դա բարդ է, բայց Հայաստանի 5 տարվա ընթացքում մենք մեծ հնարավորություն կարող ենք տեսնել, այդտեղ նշել է դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Նարեկ Կարապետյանը։ Զինված ուժերի ԳՇՊ-տ Էդուարդ Ասրյանը հայտարարել է, որ խորհրդարանական ընտրությունների օրը ոչ մի զինվոր ընտրատեղամաս փակվելուց հետո չի ներկայացել։ Համաձայն ընտրականոր ենցգրքի պահանջների, երբ քաղաքացին գտնվում է ընտրատեղամասի տարածքում, թույլատրվում է նրա սահմանադրական իրավունքի իրացումը, ասել է նա, հավելելով, որ ոչ մի զինծառայող ուժ չի ներկայացրել ընտրատեղամաս։ «Մեր զինծառայողներն ընտրատեղամասի տարածքում եղել են սահմանվաճամկետում, ոչ մի զինծառայող ընտրատեղամաս ուժ չի ներկայացել»,» ընդգծել է Էդուարդ Ասրյանը. Ներքին գործերի փոխնախարար Արմեն Մկրտչյանի կարծիքով հունիսի 7-ին արձանագրվել են արդար, ազատ և թափանցիկ խորհրդարանական ընտրություններ։ Այս մասին ԱԺ-ում լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց ներքին գործերի փոխնախարարը, անդրադառնալով խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքին և արդյունքներին։ Մկրտչյանն ընդգծեց, որ ներքին գործերի նախարարությունում և մասնավորապես ոստիկանությունում ձևավորվել են շտաբեր, պատշաճ հասարակական կարգ ու կանոն է ապահովել բոլոր ընտրատեղամասերում։ Հունիսի 7-ին արձանագրվել են արդար, ազատ և թափանցիկ ընտրություններ, իհարկե իրականացվել է նաև մշտադիտարկում իրավախախտումներ հայտնաբերելու տեսանկյունից։ Արձանագրել ենք մի շարք դեպքեր, որոնց մի մասը ստուգման փուլում են և հնարավոր ծեծի խուլիգանության դեպքեր արձանագրվել են և հաղորդումներ են ներկայացվել նախաքննության մարմին։ «Ես այս պահին այդպիսի որակումներ չէի տա, որ դրանք քաղաքական են կամ քաղաքական չեն, բայց բոլոր ընտրատեղամասերում և ընտրության հետ կապված դեպքերն արձանագրվել են. Մի մասն ուղարկվել է քննչական կոմիտե, ինչի մասին մենք 3 ժամյա պարբերականությամբ հայտարարել ենք, մի մասն էլ ստուգվում է, որոնք կամ կհերքվեն, կամ նույնպես կներկայացվեն քննչական կոմիտե», շեշտեց ներքին գործերի փոխնախարարը։ ԱԺ-ի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում ԿՊ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը հայտնել է, որ 2025 թվականի առաջին 4 ամիսներին Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվել է մինչև 18 տարեկան ավելի քան 800 տղա։ Նրա խոսքով, եթե այս միտումը պահպանվի, տարվա ընթացքում այդ թիվը կհասնի 2500-ից 3000-ի, ինչը զգալի ազդեցություն կունենա բանակի համալրման վրա։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանն էլ նշել է, որ խնդիրը կապված է քաղաքացիության դադարեցման և վերականգնման գործող կարգավորումների հետ։ Նրա խոսքով, ներկայիս օրենսդրությամբ քաղաքացիությունից հրաժարված անձը կարող է գրեթե անմիջապես դիմել այն վերականգնելու համար, ինչը չի ենթադրում որևէ լրացուցիչ սահմանափակում կամ ֆիլտր։ Պաշտոնյանը ընդգծել է, որ այս մեխանիզմը խնդրահարույց է և կարիք ունի վերանայման։ Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին թույլ կտան ձևավորել կառավարություն և շարունակել Ադրբեջանի հետ խաղաղության հասնելու, Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու և Արևմուտքի հետ կապերը խորացնելու կուրսը։ Այս մասին գրում է Ստրատֆոր վելուցական կենտրոնը։ Միևնույն ժամանակ, փորձագետների գնահատմամբ, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մանդատների կանխատեսվող թիվը բավարար չի լինի սահմանադրական փոփոխությունների համար, ինչի համար նրան պետք կգան նաև ընդդիմության աջակցությունը։ Հոդվածում նաևացվում է, որ ռուսամետ ընդդիմության դիրքերի ուժեղացումը կարող է մեծացնել ներքաղաքական մրցակցությունը և կառավարությունն ավելի խոցելի դարձնել ռուսական քաղաքական ու տնտեսական ճնշումների նկատմամբ։ Արմլուր ԵՄ-ը գրում է, Հայաստանում կայացած ազգային ժողովի ընտրություններից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորել են տասնյակ երկրների ղեկավարներ, սակայն մի շարք կարևոր դերակատարների կողմից առայժմ հրապարակային շնորհավորանքներ չեն արձանագրվել։ Առաջին հերթին ուշադրության կենտրոնում է Ռուսաստանը, չնայած հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա բազմաթիվ տնտեսական, քաղաքական և անվտանգային կապերին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեռևս հրապարակային շնորհավորական ուղերձ չի հղել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ավելին, Ռուսաստանի պաշտոնական Ռուսաստան արձագանքը մինչ այս պահը ներկայացվել է ոչ թե շնորհավորանքի, այլ գնահատականների տեսքով։ Ուշագրավ է նաև, որ հրապարակային շնորհավորանք չի հնչել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից։ Սա առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի, հաշվի առնելով, որ վերջին ամիսներին Երևանն ու Բաքուն ակտիվ բանակցություններ են վարում խաղաղության համաձայնագրի շուրջ։ Առայժմ հրապարակային շնորհավորանք չի արձանագրվել նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի կողմից։ Շնորհավորանքների ցանկում չեն հայտնվել նաև արաբական աշխարհի մի շարք առանցքային առաջնորդներ, հրապարակային շնորհավորանքներ առայժմ չեն արձանագրվել նաև Չինաստանի, Բելարուսի, Ղրղստանի և Տաջիկստանի նախագաների կողմից, գրել է Արմնուրդ Թերթը։ Այս պահին հայ-թուրքական սահմանի բացման հստակ ժամկետներ չկան, իսկ հետագա քայլերը կախված կլինեն երկու երկրի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի առաջընթացից, այս մասին ՌԻԱ Նովոստիին հայտնել է Թուրքիայի կառավարության իր աղբյուրը։ Թուրքիայի ագնոխոսնակ Կոնջու Քեչելեի խոսքով Անկարան և Երևանը մայիսի կեսերին ավարտել են երկրների միջև ուղիղ առևտրի մեկնարկի նախապատրաստական աշխատանքները։ Լրատվամիջոցի աղբյուրները նշել են, որ ներկափուլում սահմանի բացման ամսաթիվը որոշված չէ, իսկ գործընթացի դինամիկան կախված կլինի երկողմ երկխոսության զարգացումից։ Միևնույն ժամանակ Անկարայում ակնկալում են կառուցողական բանակցությունների շարունակություն, որոնք, ինչպես սպասվում է, կնպաստեն Հարավային Կովկասում կայունության ամրապնդմանն ու բարիդրացիական հարաբերությունների զարգացմանը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը և Բելարուսը պարտրաստ են գործադրել բոլոր միջոցները այդվում միջուկային միութենական պետության անվտանգությունն ապահովելու համար, այս մասին Իզվեստիային հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը։ Բելարուսում տեղակայված է զորքերի խմբավորում, մենք գտնվում ենք մշտական պատրաստականության վիճակում գործադրելու բոլոր միջոցները այդվում միջուկային միութենական պետության անվտանգությունն ապահովելու համար, ընդգծել է Գալուզինը։ Նրա խոսքով հյուսիսատլանտյան դաշինքը ցուցադրաբար և հրահրիչ կերպով մեծացնում է ուժերը Ռուսաստանի և Բելարուսի միութենական պետության սահմանների մոտ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը, avroranews.am կայքում կհանդիպենք։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնել թարմնորություններ աշխարհից և Հայաստանից։ Դուք լսում եք ժամը 15-ի լուրերի թողարկումը։ Ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Բարև ձեզ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել է, թե դիմումների հիման վրա և սեփական նախաձեռնությամբ որ ընտրատեղամասերի արդյունքներն են վերահաշվարկվելու։ Իդեպ, այն իմ գործընկերները հրապարակել են avroranews.am կայքում, կարող եք ծանոթանալ։ Նշվում է, որ վերահաշվարկի աշխատանքներն իրականացվում են ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նստավայրերում։ Ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն ընդհանուր առմամբ 105 միլիոն դրամ ընտրագրավի գումար հետ չի վերադարձվի օրենքով սահմանված 4% շեմը չհաղթահարած 14 կուսակցություններին և կփոխանցվի Հայաստանի պետական բյուջե։ Սա այն դեպքում, եթե վերահաշվարկի արդյունքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նույնպես հաղթահարի անցողիկ շեմը և մտնի խորհրդարան, այս մասին գրում է Նյուզը։ Փոխարեն անցողիկ շեմը հաղթահարած 6 քաղաքական ուժեր, 4 կուսակցություն, ԿՊ, ԲՀԿ միասնության թևեր, Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությունները և 2-5 ուժեղ Հայաստան, Հայաստան 4 տարի շարունակ պետական բյուջեից կստանան ֆինանսավորում։ Նշենք, որ կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքի համաձայն կուսակցությունների պետական ֆինանսավորումը, պետական սուբսիդավորումը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, նպատակ ունենալով խթանելու որոշակի հանրային աջակցություն ունեցող և եկամտի այլ էական աղբյուրներ չունեցող կուսակցությունների կենսունակությունն ու ինքնուրույնությունը։ Այդ ծախսերը արտացոլվում են պետական բյուջեյում առանձին հոդվածով։ Ըստ այդմ, ընտրությունների նախնական արդյունքներով 2% շեմը հաղթահարած, սակայն խորհրդարան չանցած Գուրգեն Սիմոնյանի գլխավորած Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությունը, որը ստացել է 30,807 ձայն, տարեկան կստանա ավելի քան 30.8 միլիոն։ Իսկ միասնության թևեր կուսակցությունը, որը ստացել է 33,644 ձայն, տարեկան կստանա 33.6 միլիոն դրամ հերթական ֆինանսավորում, գրել է լրատվամիջոցը։ Գործող իշխանությունը մանդատ չի ստացել սահմանադրություն փոխվելու հայ առաքելական եկեղեցու գործունեությանը միջամտելու, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու, այս մասին ասել է Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Սա շատ վատ ընտրություն էր, անում են այնպիսի բաներ, որ վերընտրվեն և չեն էլ թաքցնում, քանի որ վերընտրվելու դեպքում անպատժելի են։ Իշխանությունները 50% շեմը չեն հաղթահարել, սա նշանակում է, որ ժողովուրդը այս իշխանություններին մանդատ չի տվել։ Ունեմ, որ ընտրության այս թվերը չեն արտահայտում մեր ժողովրդի իսկական ցանկությունները, նշել է Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը։ Մինչ կադրադառնանք, Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրությունների վերաբերյալ Ռուսաստանի անդրադարձին ևս մեկ լուր մեր երկրից։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանը վստահեցրել է, բանակում ինքնասպանությունների դեպքերը նվազել են։ Բանակում կանխարգելիչ աշխատանքներ միանշանակ տարվում են, յուրաքանչյուր զինվորի հետ անհատական զրույց, նրա խնդիրներն ուսումնասիրել, հրամանատարներին խնդիրներ առաջադրել։ Զինված ուժերում զարգացնում են հոգեբանների ինստիտուտը, բայց ցավոք այդպիսի դեպքեր լինում են, ասել է Ասարյանը։ Նրա խոսքով յուրաքանչյուր զինվորի մահվան դեպք ցավալի է, կապ չունի սպա է, ենթասպա, պայմանագրային, ժամկետային, շարքային։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ այս տարի պաշտպանության նախարարի կողմից սահմանվել է քրեական ենթամշակույթի տարերի դեմ պայքարի տարի, բայց ցավոք կան զինծառայողներ, ովքեր կրում են և փորձում են այդ փողոցային բարքերը բանակում տարածել, հավելել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Ռուսաստանը նախընտրում է սպասել Հայաստանում քվեարկության պաշտոնական արդյունքներին, նախքան Նիկոլ Փաշինյանին ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ շնորհավորանքներ ուղարկելը։ Այս մասին ճապազրույցի ժամանակ նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Այստեղ կարևոր է սպասել ինչ-որ վերջնական պաշտոնական արդյունքների։ Այնուամենայնիվ նախընտրում ենք սպասել պաշտոնական եզրակացությունների, նշել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը պարզաբանել է, որ քվեարկության ընթացքում Հայաստանի բազմաթիվ խախտումների մասին հաղորդումներ են ստացվել, ուստի պաշտոնական արդյունքները առանձնահատուկ կարևորություն ունեն։ Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հավաստիացումները ԱՊՀ-ին հավատարիմ մնալու վերաբերյալ հույս են ներշնչում։ Այս մասին էլ 10-ին հայտարարել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևը։ Սպասում ենք, թե դա ինչի կհանգեցնի հաղթողների հավաստիացումները Ռուսաստանի հետ բարեկամության վերաբերյալ մեզ ուրախացնում են։ ԱՊՀ-ին հավատարիմ մնալու վերաբերյալ նույնպես ասել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղարը։ Մինչրաժեշտը հարգելի ռադիոլսողներ, նաև ներկայացնեմ Հայաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Քրիստինա Քվինի Լոս Անջելես Թայմսում գրած հոդվածին, որում նա պատմում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին։ Ներկայացնեմ մեկ հատված, իսկ ամբողջական հոդվածին կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ ԱՄՆ-ն ու Եվրոպան 35 տարի շարունակ անհաջող փորձեր արեցին վերջ դնելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությանը։ Մոսկվան նույնպես ձախողեց 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի հարձակումից հետո ուղարկելով խաղաղապահներ։ Այս ուժերն անտարբեր դիտում էին, թե ինչպես է Ադրբեջանը գրավում ամբողջ տարածաշրջանը և 2023 թվականին վտարում 110 000 էթնիկայերի։ Սակայն դինամիկան փոխվեց նախագահ Թրամփի օրոք։ Երկրորդ անգամ պաշտոնը ստանձնելուց կարճ ժամանակ անց Թրամփի վարչակազմը որոշեց աննկատ, բայց ուղղակիորեն շփվել Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հետ, պարզելու համար, թե արդյոք հնարավոր է համաձայնության գալ Հարավային Կովկասում։ Ըստ դիվանագետի, Թրամփի վարչակազմի դիվանագիտություն առանձնացնող տարը նրա առաջարկն էր մշակել ԱՄՆ Հայաստան նախագիծ Թրամփի երթուղի անվամբ։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 16-ին։
0: Радио джаз. Музыка внутри меня.

0: Երևանում ժամը 16-ն է։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ընտրություններում ընտրակաշարք տված կամ վերցրած ցանկացած ոք պետք է խստորեն պատժվի, սա երկրի և ժողովրդավարության անվտանգության հարց է։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցի իրեջում հրապարակելով տեսանյութ։ Հայաստանում քաղաքական պրոցեսները 180 աստիճան շրջվել են, երբ կառավարող ուժը և կառավարությունը ընտրությունների ազատ ու արդարանցքանց պատժատագով է, իսկ ընդդիմությունը որպես գործիք հիմնականում ունի ընտրությունների արդյունքները կեղծելը և կեղծիքների մեխանիզմներ օգտագործելը, նշել է Փաշինյանը։ Նա իր մտահոգությունն է հայտնել, որ Հայաստանում կան հանցագործության տեսակներ, որոնց նկատմամբ որոշակի հանդուրժողականության մթնոլորտ կա ձևավորված։ Մի ուղղությունը ընտանեկան բռնություններն են, մյուսը ընտրակաշարքները, ասում են, դե լավ, ընտրությունները ավարտվեցին, հետևաբար ընտրակաշարք տվողներն ու ստացողները կարող են գնալ իրենց գործերին այս րոպեներին։ Առաջարկում եմ լսենք Նիկոլ Փաշինյանի խոսքի շարունակությունը։
2: Ես կարծում եմ, որ այս պրակտիկան պետք է արմատապես փոխվի։ Այս ընտրություններում ընտրակաշարք տալու կամ վերցնելու մեջ բռնված ցանկացած ոք, մինչև հաջորդ ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը պետք է անցկացնի բանտում։ Եթե սրա համար անհրաժեշտ են իրականացնել օրենսդրական ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ, այդ փոփոխությունները անհրաժեշտ է հիմա անհապաղ ձևով անել, բայց ես չեմ կարծում, թե դրա համար պետք է փոփոխություններ։ Ես հստակ պահանջում եմ, որ նրանք, ովքեր ընտրակաշարք վերցնելու կամ տալու մեջ բռնվել են, մինչև հաջորդ համապետական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների ամփոփման առնվազն օրը պետք է լինեն բանտում։ Սա երկրի անվտանգության և ժողովրդավարության անվտանգության հարց է, և պետք չի հետո բան խղճահարության տեսարաններ սարքել։
1: Լսում էինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Քնչական կոմիտեի Լոռու մարզային քնչական վարչությունում ավարտվել է Հայանտար ՊՕԱԿ-ի Տաշիր անտարտընտեսության մասնաճյուղի աշխատակցի կողմից շանտաժի միջոցով հավաքին մասնակցելուն հարկադրելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Աշխատակցի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում քրեական օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հավաքին մասնակցելուն հարկադրելը։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է վարչական հսկողությունը Հայանտար ՊՕԱԿ-ի Տաշիր անտարտընտեսության մասնաճյուղի աշխատակցի վերաբերյալ, քրեական վարույթը մեխադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին։ Մանդատները արդյոք վերցնելու ենք, թե չենք վերցնելու, ինչպիսի քաղաքական ընթացք է լինելու, այս հարցերի պատասխանները տալու համար համապատասխան խորհրդակցություններ ենք անցկացնելու ընդդիմադիր քաղաքական գործընկեր ուժերի հետ, որովհետև կարծում ենք, այդ որոշումը պետք է լինի միասնական։ Այս մասին նշել է Հայաստան Դաշինքի ցուցակում ընդգրկված ԱԺ պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը։ Այդ որոշումը կկարողանանք կայացնել մի քանի հարցերի պատասխաններն ունենալուց հետո։ Այս հարցում շատ կարևոր է նաև ԲՀԿՇ-ը հաղթահարելու հարցը։ Մի բան հստակ է, մեր որոշումը բխելու է պայքարի շարունակության և հաջողության տեսակետից, ասել է Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Իշխան Սաղաթելյանը։ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության պահանջով թիվ 27.26 ընտրատեղամասի քվեների վերահաշվարկը սկսվել է։ Ծրարները բացելուց հետո պարզ է դարձել, որ ԲՀԿ-ն այստեղ ստացել է 19 ձայն, այնքան, որքան նշվել էր քվեարկության արձանագրության մեջ։ Այս մասին փոխանցում է Ազատությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, սակայն, 19-ի փոխարեն իր կայքում հրապարակել էր ընդամենը 3 ձայն։ Վարգավաճ Հայաստանը անճշտությունների մասին բարձրաձայնեց նախորդին, հիշեցնենք, երբ միայն 4 ընտրատեղամասում ընդդիմադիր կուսակցության տվյալներով 120 ձայն ԿՀ-ն չէր հաշվարկել։ ԲՀԿ-ն նաև մի շարք ընտրատեղամասերում վերահաշվարկ է պահանջել, թե արդյոք ԲՀԿ-ն կհաղթարարի 4%-անոց անցողիկ շեմը ըստ ԿՀ-ի, պարզ կդառնա կիրակի օրը, երբ կհրապարակվեն վերջնական արդյունքները։ Լրատվամիջոցներում հրապարակված տեղեկատվության համաձայն ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր հունիսի 9-ին Զվարթնոց օդանավակայանից փորձել է լքել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սակայն իրավապահ մարմինները թույլ չեն տվել, այս մասին տեղեկանում են հայկական ժամանակից։ Հիշեցնենք, դեռևս քարոզ արշավի ժամանակ ենթադրելով նման սցենարի հավանականությունը, Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս ասել է, որ պատերազմի երագլուխ կուսակցության առաջնորդները երազելու են Հայաստանից փախնելու մասին ու չեն կարողանալու։ Հրապարակվել են նաև լուսանկարներ, որոնք ի դեպ կգտնեք նաև մեր կայքեջերում։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հերքել է որոշ ընդդիմադիր շրջանակների կողմից հնչող պնդումները, թե Հայաստանի կողմից վերջին տարիներին ձեռքբերված սպառազինությունը համադրելի չէ հայկական բանակի սպառազինության հետ։ «Մենք հենց այնպես զենք չենք գնում, մենք գնահատում ենք բոլոր պարամետրերը, չափորոշիչները. Այդ զենքը մենք կարող ենք ինտեգրել մեր սպառազինության ու տեխնիկային. Մենք ունակ ենք սովորելու, մեր զորքն ունակ կլինի կիրառելու, ինչպես ենք դա կառավարելու ընդհանուր ավտոմատացված համակարգում», ասել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր, ԵԱՏՄ-ի եւ Եվրոպական Միության միջև ընտրություն կատարելիս Հայաստանը պետք է հիշի, որ հենց Ռուսաստանն է միշտ եղել նրա անկախության երաշխավորը։ Այս մասին է հայտարարել միջազգային ուշակութային համագործակցության հարցերով Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Միխայել Շվիդկոյը։ Ռուսաստանը միշտ եղել է հայկական անկախության երաշխավորը, կարծում եմ այս ամենը պետք է հիշել եւ հաշվի առնել, երբ Հայաստանի ղեկավարությունը որոշում կայացնի, թե որ միությանն ընդհամակցել։ Քանի որ միաժամանակ թե ԵԱՏՄ-ում, թե ԵՄ-ում գտնվելը գրեթե անհնար է, հայտարարել է հատուկ ներկայացուցիչը։ Ռուս պաշտոնյայի խոսքով ռուս եւ հայ ժողովուրդների միջև կան խորը պատմական կապեր, իսկ Հայաստանն իր ներկայիս տեսքով մեծապես ձևավորվել է ռուսական կայսրության, իսկ հետո Խորհրդային Միության ջանքերի շնորհիվ, ասել է ռուս պաշտոնյան։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, հաղորդություններով կհանդիպենք ժամը 17-ին։
0: Радио Джаз. Умная музыка.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափելու հոդվածով։ Aurora News-ին Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից հայտնել են, դատախազը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել ԳԾ-ի նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 290-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, այն է առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափելը։ Մեզ հետ զրույցում գլխավոր դատախազությունից նաև հայտնեցին նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքը։ Իշխանական քարոշչա մեքենան ահասարսուռ վերնագրերով աղաղակում է, թե Գագիկ Ծառուկյանը փորձել է լքել երկիրը, իսկ հիմա ներկայացնում եմ իրականությունը։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Բարգավաճ Հայաստանի մամուլի խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայկական ժամանակից տեղեկացել էինք, որ լրատվամիջոցներում հրապարակված տեղեկատվության համաձայն ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր հունիսի 9-ին Զվարթնոց օդանավակայանից փորձել է լքել Հայաստանի Հանրապետությունը, սակայն իրավապահ մարմինները թույլ չեն տվել։ Գագիկ Ծառուկյանը տիկնոջ հետ վաղորոք պլանավորած 2-ից 3-օրյա այց ուներ, խիստ անձնական ու ընտանեկան նպատակներով, սա է ամբողջ պատմությունը։ Երբ օդանավակայանում անձնագրային անցակետում Գագիկ Ծառուկյանին ասել են, որ ինչ-որ բան պետք է ճշտեն, Ծառուկյանը պատասխանել է, որ որևէ բան ճշտել պետք չէ, և եթե դա պետք է այլ մեկնաբանության տեղիք տա, ապա ինքը հրաժարվում է ուղևորությունից և վերադառնում է տուն։ Ես հասկանում եմ, որ իշխանական ԶԼՄ-ն այսօրվա Հայաստանում ամեն բան գրելու ինդուլգենցիա ունեն, բայց կան բաներ, որ իսկապես անթույլատրելի են, բարձրաբանման մեջ գրել է Բարգավաճ Հայաստանի մամուլի խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը։ 2 օր է համացանցում ակտիվ քննարկում են ընտրատեղամասերում և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում տեղի ունեցած կեղծիքները։ Հրապարակվում են տարբեր արձանագրություններ ու տեսանյութեր, իսկ Փաշինյանն ի պատասխան դրա ընդդիմադիր ուժերի և նրանց ակտիվիստների դեմ գործողությունների անոնս է անում։ Այս մասին գրառում է կատարել ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Դեռ չեմ խոսում նախընտրական շրջանում ընդդիմադիր գործիչների և ակտիվիստների նկատմամբ բռնության դեպքերի, վարչական ռեսուրսների չարաշահման և պետական հսկայական միջոցները իշխող ուժի օգտին ծառայեցնելու մասին։ Ընդդիմադիր դաշտը պետք է արագ կողմնորոշվի, ձևակերպի անելիքներն ու հետևողականորեն առաջ շարժվի, հակառակ դեպքում իրադարձություններն իրենց սпасեցնել չեն տա, իսկ գործող կառավարիչները շարունակելու են գործընթացները պահել սեփական օրակարգի շրջանակներում, նշել է Տիգրան Աբրահամյանը։ Այնինչ տեսա Գյումրիի թաղամասերում, ճիշտն ասած, ինձ համար անսպասելի էր և նաև ինչ-որտեղ շոկային ազդեցություն։ Ես չէի կարող պատկերացնել, որ այն երկիրը, որտեղ ես վարչապետ եմ, մասնավորապես 58 թաղամասում կարող են լինել այդպիսի վիճակում գտնվող բակեր, փողոցներ, որը խայտառակ տեսարաններ են։ Այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք պիտի գտնենք ձևերը, որ եթե անհրաժեշտ է, իհարկե ես ասել եմ, որ կարծում եմ, որ Գյումրիում պետք է հնարավորինս արագ մենք ունենանք արտահերթ ընտրություններ, բայց մինչև այդ էլ, թեկուզ շրջանցելով տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, մենք պետք է այնտեղ արագ գործողություններ իրականացնենք այսօրվանից սկսած։ Մենք պետք է հասկանանք, թե մենք ինչ ենք անում և մասնավորապես տարեկան մեր 500 կիլոմետր ճանապարհների շրջանակում տարեկան 25 կիլոմետր մենք պետք է իրականացնենք Գյումրիում, 50 կիլոմետր պետք է իրականացնենք Երևանում, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանը հաստատել է Սյունիքում ադրբեջանցի զինվորականների կողմից իրականացվող անտարահատումների և արգելոցի տարածքում նրանց հենակետերի առկայության մասին լուրերը։ Նա նշել է, որ թե վարչապետը, թե գերատեսչության ղեկավարը և թե ինքնանձամբ բազմիցս հայտարարել են, որ սահմանազատման միջոցով աշխատում են այս խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Նա պաշտոնապես հաստատել է, որ ադրբեջանցի զինծառայողները տեղակայված են Հայաստանի տարածքում Ներքին Հանդի գյուղի և Զանգեզուր կենսոլորտային Մալիրի հատվածում։ Ասարյանը ընդգծել է, որ իրենց դիրքերի կահավորման և ենթակառուցվածքների ստեղծման ընթացքում ադրբեջանական կողմը ծառահատումներ է իրականացնում պահպանվող գոտու տարածքում, հավելելով, որ հայկական կողմը միայն արձանագրում է այդ գործողությունները և դրանց մասին հայտնում համապատասխան քաղաքական խողովակներով։ Եթե այդ անկլավները մտնում են Հայաստանի Հանրապետության 29,743 քառակուսի կիլոմետրի մեջ, ապա ոչ մի միլիմետր հող չի հանձնվելու, հավաստիացրել է Էդվարդ Ասարյանը, դառնալով սահմանազատման թեմային և սահմանամերձ բնակավայրերի ճակատագրին։ Հույս ունենք, որ իրավիճակը կկայունանա Հայաստանում, որտեղ հունիսի 7-ին տեղի են ունեցել խորհրդարանական ընտրություններ։ Այս մասին 10-ի հետ զրույցում ասել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևը։ Ընտրություններն անցել են բարդ պայմաններում, ԱՊՀ դիտորդական առաքելությունը նույնպես տեսել է այն, ինչ տեղի էր ունենում մինչև քվեարկության սկիզբը, բայց ընդհանուր առմամբ մեր առաքելությունն արձանագրել է, որ ընտրատեղամասերում ամեն ինչ նորմալ էր։ Մենք կսպասենք և կտեսնենք, թե սա ինչի կհանգեցնի։ Հաղթողների Ռուսաստանի հետ բարեկամության և ԱՊՀ-ի նկատմամբ հավատարմության մասին հավաստիացումները խրախուսելի են, հավելել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղարը։ Եվրամիությունը առաջին անգամ կարգելի Ռուսաստանի հետ ձգտաբուծական արտադրանքի մասնավորապես ձողաձկան առևտուրը։ Այս մասին հայտնել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, ներկայացնելով նոր պատժամիջոցների նախագիծը, հաղորդում է 10-ը։ ԵՄ-ն առաջարկել է արգելել մի շարք ապրանքների ներմուծումը Ռուսաստան տարեկան ընդհանուր 60 միլիոն եվրո արժողությամբ։ Այս ցանկում կներառվեն մետաղներն ու համաձուլվածքները, ինչպես նաև պահեստամասերը։ Բացի այդ, ԵՄ-ն առաջին անգամ կարգելի Ռուսաստանի հետ ձգտնապուզական արտադրանքի մասնավորապես ձողաձկան առևտուրը։ Այս սահմանափակումները կկիրառվեն նաև Բելարուսի դեմ, ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 18-ին։

Радио Джаз. Умная музыка.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ թողարկման սկզբում հակակոռուպցիոն կոմիտեի ներկայացրած տվյալների մասին 2026 թվականի փետրվարի 7-ից կոռուպցիոն բնույթի ընտրական հանցագործությունների դեպքերի արդիվ նախաձեռնվել է 115 քրեական վարույթ, որոնցից 77-ը վերաբերել են Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքին, 24-ը վերաբերել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, 11-ը վերաբերել են Հայաստան կուսակցությունների դաշինքին։ Հաղորդվում է, որ 61 քրեական վարույթներով հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել 242 անձի նկատմամբ, 100 մեղադրյալի նկատմամբ ընտրվել են անազատության հետ կապված խափանման միջոցներ, կալանավորվել է 52 անձ, 19 անձանց նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, իսկ 54 անձանց վերաբերյալ 14 քրեական գործ ավարտվել է մեղադրական եզրակացություն կազմելով, հայտնել են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության ընդհանուր բնույթի եւ ընտրական հանցագործությունների քննության վարչությունում բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում Ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի թեկնածուներից 6-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Վերջիններիս վերաբերյալ կայացվել են ձերբակալման որոշումներ, որոնց կատարումը հանձնարարվել է ՆԳՆ ոստիկանությանը։ Նախաքննության ընթացքում թեկնածուներից 2-ը հայտնաբերվել են եւ նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը։ Հաղորդվում է, որ քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ Իսկ այժմ ընտրությունների վերաբերյալ տարբեր քաղաքական ուժերի հայտարարություններին անդրադառնանք։ Լուսավոր Հայաստանը որոշ ընտրատեղամասերում հավաքել է ձայներ, այնինչ ԿՀ կայքում դրանց առկայությունը նշված չէ։ Այս մասին հայտնել է Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Նա նշել է, որ 21.01 տեղամասում քվեարկության արդյունքների արձանագրության մեջ նշված է 4 ձայն, ԿՀ կայքում 0, 21.02 տեղամասում 2 ձայն, ԿՀ կայքում 0։ Մարուկյանը ներկայացրել է մի քանի ընտրատեղամասերի տվյալներ եւս։ Մենք չենք պնդում, թե հավաքել ենք անցողիկ ձայներ, բայց պնդում ենք, որ հավաքել ենք այնքան ձայն, որը բավարար կլիներ պետական բյուջեից կուսակցությունների մասին օրենքով նախատեսված ֆինանսավորում ստանալու համար։ Նիկոլ Փաշինյանն ամեն ինչ արել է, որպեսզի մեր կուսակցությունը չունենա նաեւ այդ հնարավորությունը, նշել է Էդմոն Մարուկյանը։ Ինչպես արդեն հայտարարել ենք, Ուժեղ Հայաստան դաշինքը ներկայումս մանրակրկիտ ուսումնասիրում եւ փաստագրում է ընտրական գործընթացի ընթացքում կատարված բոլոր խախտումները։ Մեր վերջնական որոշումը կընդունվի բացառապես փաստերի ապացույցների հիման վրա։ Facebook-ի իր էջում այս մասին էլ գրել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Արթուր Դանիելյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, մենք լիովին գիտակցում ենք 100 հազարավոր քաղաքացիների ձայնի, կամքի եւ սպասելիքների կարեւորությունը, ինչպես նաեւ այն մեծ պատասխանատվությունը, որը կրում ենք մեր հայրենակիցների առջև, վստահեցնում ենք չենք հիասթափեցնի ձեզ, գրել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Արթուր Դանիելյանը։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը եւս անդրադարձել է տեղի ունեցած ազգային ժողովի ընտրություններին, նշելով, որ ընդդիմության ներկայացուցիչները բողոքում են ընտրական խախտումներից, բողոքում են մարդիկ, ովքեր համատարած երկրով մեկ բաժանել են ընտրակաշարք, եւ միակ բանը, որից լեգիտիմորեն կարող են բողոքել, դա այն է, որ ահռելի քանակի մարդ գումարը վերցնելով իրենց ձայն չի տվել, ասել է Ավինյանը եւ հավելել, որ եւս մեկ անգամ շնորհավորում է բոլորին այս կարեւորագույն հաղթանակի կապակցությամբ, իսկ մեր ընտրակ Աշարկ բաժանող ընդդիմադիրներին մաղթում եմ շուտ ապույտ քաղաքական մահ, ասել է Տիգրան Ավինյանը։ Երկչուհի Սիրուշոն հայտնել է, մեզ ասել են, որ մինչև ամսի 11-ը Բրեգոմեշի խանութի վրայից պիտի հանվի մեծ խաչը։ Հակառակ դեպքում տուգանվելու ենք։ Այս մասին տեղեկանում ենք երկչուհու Instagram-յան էջի story բաժնից։ Ավրորա Նյուզը թեմայի հետ կապված կապ հաստատեց Երևանի քաղաքապետարանի առևտրի ծառայությունների եւ գովազդի վարչության պետի Արմեն Արաքելյանի հետ, պարզելու թե տվյալ որոշումը ինչու են կայացրել։ Ավրորա Նյուզին պարզաբանեցին, Երևան քաղաքում արտաքին գովազդ տեղադրելու համար գոյություն ունի հստակ որոշում, ըստ որի տնտեսվարողը որևէ հատվածում արտաքին գովազդ տեղադրելու համար նշված որոշման չափորոշիչներին եւ ընթացակարգին համաձայն պետք է դիմում ներկայացնի Երևանի քաղաքապետարան կամ պատասխան վարչական շրջան, ստանա թույլտվություն, որից հետո տեղադրի արտաքին գովազդը։ Այս պահին նշված խանութի հատվածում արդեն կա տեղադրված 2 արտաքին գովազդ, որից մեկը ծավալային տարերով շինության ֆրիզային հատվածում է տեղադրված, որը ունի թույլտվություն, իսկ ցուցափեղկի վրա տեղադրված ամբողջ էլեմենտները թե պրեգո մեջ գրվածքը, թե խաչը, թե հարակից զարդարանքներն արտաքին գովազդի տեղադրման թույլտվություն չունեն։ Հետևաբար մեր վարչական շրջանը խնդրել է տնտեսվարողին պրեգո մեջին ապամոնտաժի տեղադրված գովազդները։ Տնտեսվարողին խնդրել ենք, որ դիմում ներկայացնի արտաքին գովազդի թույլտվություն ստանալու համար, որից հետո կարող է տեղադրել արտաքին գովազդը, ասել են Երևանի քաղաքապետարանի առևտրի ծառայությունների և գովազդի վարչության պետ Արմեն Արաքելյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր հայ տնտեսվարողների հետ կապված։ Հայաստանը փորձում է դիվերսիֆիկացնել իր արտաքին տնտեսական կապերն ու հայկական ապրանքների համար արտասահմանում գտնել իրացման նոր շուկաներ։ Երևանում կայացել է հայ լեհական գործարար համաժողովը, որի շրջանակում քննարկվել են հայկական արտադրանքը, մասնավորապես Լեհաստան արտահանելու հնարավորությունները։ Armenpress-ի հետ զրույցում Լեհական Highway Group ընկերության հիմնադիր եւ գլխավոր տնօրեն Արթուր Լևանդովսկին հայտնել է, որ հայ և լեհ գործարանների միջև տեղի ունեցել գործնական շփումներ, որոնք նպաստելու են երկկողմ տնտեսական կապերի ամրապնդմանը։ Այս պահին ընթանում են բանակցություններ և գործնական քայլերից մեկն է լինելու այն, որ հունիսի վերջին հայկական ծիրանով բեռնված 20 բեռնատար մեքենաներ կմեկնեն Լեհաստան։ Աշխատանքներ են ընթանում, որպեսզի ձեռք բերվեն համապատասխան սերտիֆիկատներ և ապրանքները հնարավորինս շուտ արտահանվեն Լեհաստան։ Սկսելու ենք ծիրանի արտահանումից, ասել է Լեհական ընկերության հիմնադիր և գլխավոր տնօրենը։ Ես այլ հիշեցնեմ, որ օրեր առաջ Ռուսաստանը սահմանափակումներ էր կիրառել հայկական մրգերի, այդ թվում Ծիրանի ներմուծման վրա։ Այսքանը, հետևեք լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avrora.news.am կայքում։ Թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 19-ին։
0: Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Դատախազը 2026 թվականի հունիսի 8-ին հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել Կոտայքի նախկին մարզպետ Կարապետ Գուլոյանի նկատմամբ արգելանքի տակ գտնվող գույքի հետ ապօրինի արարք կատարելու համար։ Գլխավոր դատախազությունը տեղեկացրել էր, որ ի թիվս այնի 2026 թվականի մայիսի 12-ին ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով օրինական ուժի մեջ մտած վճռի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքն է գրանցվել Կոտայքի նախկին մարզպետ Աբովյան համայնքի նախկին ղեկավար Կարապետ Գուլոյանից և նրա կնոջից Ռոզա Գագիկի Ծառուկյանից։ Բռնագանձված Կոտայքի մարզի Առինջ գյուղի Սևակ թաղամասի 14-րդ փողոցի թիվ 8 հասցեի անշարժ գույքի ապօրինի ճանաչված մասի շուրջ 91% նկատմամբ։ Նախաձեռնված քրեական վարույթով պարզվել է, որ Կարապետ Գուլոյանը տեղեկացված է եղել, որ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով հակակոռուպցիոն դատարանի կողմից կիրառվել է հայտ նախնական ապահովման միջոց արգելանք։ Դատարանի կողմից արգելվել է գույքի տնօրենման հետ կապված գործողություն կատարելը, սակայն կազմակերպել է վերոնշյալ բնակելի տան արտաքին և ներքին, ինչպես նաև նկուղային պատերի վնասումը։ Մասնավորապես կազմակերպել է բնակելի տան արտաքին և ներքին պատերի երեսպատված սալիկների ապամոնտաժումը, դռների ու պատուհանների տեղահանումը և այլն։ Այս մասին հաղորդում են դատախազությունից։ 1:15 ընտրատեղամասում անցկացված վերահաշվարկի արդյունքում նախկինում անվավեր ճանաչված 19 քվյաթերթիկներից 7-ը ճանաչվել է վավեր, հայտնում է Փաստինֆոն։ Վավեր ճանաչված քվյաթերթիկներից մեկը պատկանել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, 3-ը Ուժեղ Հայաստան Դաշինքին, 1-ը Հայաստան Դաշինքին և 2-ը Բոլորին դեմ կուսակցությանը։ 27:07 ընտրատեղամասի քվեների վերահաշվարկից հետո էլ հաստատվել է ԲՀԿ-ն ստացել է 77 ձայն, մինչդեռ ԿՀ-ն իր կայքում արձանագրել էր ընդամենը 1 ձայն։ Այս մասին էլ փոխանցում է Ազատությունը։ Հիշեցնենք, որ 27:26 ընտրատեղամասի քվեների վերահաշվարկի արդյունքում էլ ԲՀԿ-ն ստացել էր 19 ձայն, իսկ կայքում հրապարակվել էր ընդամենը 3 ձայն։ Միայն այս երկու ընտրատեղամասերում ԲՀԿ-ի օգտվին կավելանա 92 ձայն։ Տարածքային հանձնաժողովի նախագահը պնդել է, միտում չի եղել, այլ ընդամենը թվերը մուտքագրելու ժամանակ կայքի առաջին տողը թռել է և 1 վանդակով բոլորի թվերը շեղվել են։ Նշենք, որ նախնական արդյունքներով Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած ուժը ստացել է 3.996% ձայն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ Վրաստան-Հայաստան հարաբերությունները գտնվում են աննախադեպ բարձր մակարդակի վրա։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր հարաբերությունները կշարունակեն զարգանալ, այս մասին ասել է Վրաստանի վարչապետը։ Իրակլի Կոբախիձեն եւս մեկ անգամ վարչապետին շնորհավորել է ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ։ Նրա խոսքով Վրաստանի կառավարությունն անում է հնարավորը տարածաշրջանում հարաբերությունները խորացնելու եւ ընդլայնելու համար։ Այսօր մենք աննախադեպ կապեր ենք զարգացրել Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Հայաստանի հետ քաղաքական, տնտեսական և այլ ոլորտներում, մանրամասնել է Վրաստանի վարչապետը։ Ջրային հարցերի հետ կապված մեր օրակարգը պետք է լինի առաջնահերթություն, առաջիկա 5 տարիներին մենք պետք է շատ մեծ ներդրում անենք։ Իհարկե, այս գործընթացում մենք մեծ ներդրումներ արել են, բայց ուղղակի ճեղքը այնքան մեծ է, որ այն զգացողությունը, որ ունենք ճանապարհների դեպքում, որ էականորեն լուծել ենք հարցը, ջրի հետ կապված այդ զգացողությունը չկա, որովհետև ճեղքը այնտեղ շատ ավելի մեծ է, ցանցը շատ ավելի մեծ է։ Այս մասին գործադիր մարմնի անդամների մասնակցությամբ տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանը նաև տեղեկացրել է, որ Վիոլա Ջուր ընկերության հետ գործակցության որոշակի ծրագիր կա, թե ինչ ուղղությամբ պետք է ներդրումներ արվեն խմելու ոռոգման ջրի մատակարարման, նաև ջրահեռացման ծրագրի արդիականացման ծրագրի մասով։ Առաջիկա ամիսները կարող են վճռորոշ լինել Ուկրաինայի հակամարտության հարցում, նման հայտարարություն է արել երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Այս տարվա հունիսն ու հուլիսը կարող են շատ բան որոշել, ասել է Զելենսկին, չմանրամասնելով, թե կոնկրետ ինչ նկատի ունի։ Ուկրաինայի նախագահը հավելել է, որ այժմ կարևոր է պատրաստվել Եվրամիության, G7-ի և ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովներից սպասվող բանակցություններին և որոշումներին։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդին ներկայացված Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ ԱՄՆ բանաձևին նախագիծը նոր ագրեսիան արդարացնելու հերթական փորձ է հիշեցնում։ Այս մասին հայտարարել է Վիեննայում միջազգային կազմակերպություններում Իրանի մշտական ներկայացուցչությունը։ Հայտնել են, որ ԱՄՆ-ն ձգտում է Մագատայում Սադրիջ բանաձևի ընդունմանը ներառյալ իրենց իսկ հարվածներից Իրանի միջուկային օբյեկտներին հասցված վնասի ստուգումը։ Սա նոր ագրեսիան արդարացնելու հերթական փորձ է հիշեցնում, նշել է Իրանի մշտական ներկայացուցչությունը։ Հայաստանը, Թուրքմենստանը եւ Ադրբեջանը մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակի պատճառով կարող են բախվել միգրացիոն ճգնաժամի։ Այս մասին զգուշացրել է ԱՊՀ հակաբեկչական կենտրոնի ղեկավար գեներալ Գնդապետը։ Նրա խոսքով միջազգային իրադրության սրումը ներառյալ մերձավոր արևելքի իրադարձությունները նախադրյալներ են ստեղծում մասշտաբային միգրացիոն գործընթացների եւ հումանիտար ճգնաժամի համար, որոնք նման են Լիբանանում եւ Լիբիայում եւ Իրաքում տեղի ունեցածներին։ Միևնույն ժամանակ ԱՊՀ հակահաբեկչական կենտրոնի ղեկավար գեներալ Գնդապետն ընդգծել է, որ ճգնաժամի հետևանքներին պոտենցիալ կերպով կարող են բախվել ԱՊՀ բոլոր երկրները, բայց առաջին հերթին նրանք, որոնք սահմանակից են հենց Իրանին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների, սպասեք ժամը 20-ին։
0: Вы слушаете Радио Джаз Армения.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հակակոռուպցիոն դատարանը վերջին երկու ամսում Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից ստացել է խուզարկության մոտ 400 միջնորդություն, ինչպես նաև խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ 160-ից ավելի միջնորդություն։ Այս մասին տեղեկացնում է դատական իշխանությունը։ Խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդությունների մոտ 10% է մերժվել, ինչը նշանակում է, որ մամուլում տարածվող տեղեկատվությունը խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդությունների մեծ մասը դատարանի կողմից մերժելու մասին իրականությանը չեն համապատասխանում։ Միջնորդությունները վերաբերել են ենթադրյալ կաշառք տալ ստանալուն, ընտրության ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտելուն։ Այս պահին դատարանում առկա են միջնորդություններ, որոնք դեռ քննարկման փուլում են, ասվում է հաղորդագրությունում։ 23 կոտորակ 17 տեղեմասում ուժեղ Հայաստանը ստացել է 105 ձայն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արձանագրել է 10։ Այս մասին հայտնում է Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Հիմա մի փոքրիկ ուղում տեղադրեմ, որպեսզի տեսնեք, թե ինչ տարբերություններ կարող են լինել հրապարակված թվերի և իրականության միջև։ Վանաձորի 23 կոտորակ 17 տեղամասում ուժեղ Հայաստան դաշինքը ստացել է 105 ձայն, բայց հրապարակվել է 10։ Հետևաբար դեռ ոչ ոք չգիտի դատների բաշխման կամ դրանց իրական պատկերի մասին։ Սպասենք վերահաշվարկների արդյունքներին, գրել է Վանաձորի նախկին քաղաքապետը։ Քիչ առաջ ավարտվեց 4 տեղամասերում հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների ձայների վերահաշվարկը, որին ներկայի որպես ԲՀԿ-ից ներկայացված վստահված անձ։ Այս մասին էլ Facebook-ի իր էջում գրել է Գրիգոր Իսկանդարյանը։ 4 ընտրատեղամասերում էլ խախտումներ հայտնաբերվեցին, մասնավորապես 4 կոտրակ 46 տեղամասում ԲՀԿ-ի 1 ձայնը անհիմն կերպով համարվել է անվավեր։ Չէին արձանագրվել նաև համար 3-ի ստացած 4 քվենները և համար 17-ի 1 քվեն։ Վերահաշվարկի արդյունքում այս բոլոր քվերները վերականգնվեցին։ 4 կոտրակ 07 տեղամասում 1 քվե ավելացավ համար 18-ին, 1 քվե համար 19-ին։ 4 կոտրակ 47 տեղամասում 1 ձայն ավելացավ համար 19-ին և պակասեց 16-ից, քանի որ 19-ը համարի քվյաթերթիկը դրել էին 16-ի հետ։ 4 կոտրակ 24 տեղամասում համար 6-ի 37 քվյաթերթիկներից մեկը նվազեց, դառնալով 36։ Սա ընդամենը 4 տեղամասում արձանագրված խախտումներն են, կարելի է պատկերացնել, թե ինչ է կատարվել ամբողջ ճանրապետությունում։ Ընտրախախտումները գրել են համատարած բնույթ և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից հրապարակված թվերը չեն արտացոլում քվյարկության իրական արդյունքները և քաղաքացիների օբյեկտիվ կամ արտահայտությունը, գրել է ԲՀԿ-ից ներկայացված վստահված անձը։ Ընտրություններից անմիջապես հետո պատերազմի երագլուխ կուսակցության առաջնորդները փորձում են փախնել Հայաստանից, բայց չի հաջողվի։ Այս մասին հայտնել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը հրապարակված տեսանյութում։ Նա անդրադարձել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապված դեպքին։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, հաղորդվել էր, որ լրատվամիջոցներում հրապարակված տեղեկատվության համաձայն ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր Զվարթնոց օդանավակայանից փորձել է լքել Հայաստանի Հանրապետությունը, սակայն իրավապահ մարմինները թույլ չեն տվել։ Չի ստացվելու փախնել մեր երկրից և խուսափել պատասխանատվությունից, ասում էինք, չէ, որ երազելու եք, որ փախնեք Հայաստանից ու չեք կարողանալու, գրել է Տարոն իր տեսանյութում, ասել է Տարոն Չախոյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաև հիշեցնեմ, որ Բարգավաճ Հայաստանի մամուլի խոսնակ Իվետ Ատոնոյանն էլ պարզաբանել էր, որ Գագիկ Ծառուկյանը տիկնոջ հետ վաղորոք պլանավորած 2-3 օրյա այց ուներ խիստ անձնական ու ընտանեկան նպատակներով։ Վարչական դատարանն արգելել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությանը վտարել Արցախցի զինծառայողին իր բնակարանից։ Այս մասին տեղեկացնում է փաստաբան Ռոման Երիցյանը։ Այսօրի հետ զրույցում Երիցյանը մանրամասնել է, տվյալ որոշումը վերաբերում է 1 զինծառայողի գործի։ Բավարարվել է միայն 1 դիմում, բայց նմանատիպ գործերի թիվը 10-ից ավելին է։ Կարծում եմ, առաջին դրական որոշումը կարող է նպաստել նաև մյուս գործերի բարենպաստ հանգուցալուծմանը։ Մնացած գործերը շարունակում են քննվել դատարանում, ասել է Ռոման Երիցյանը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Ռոման Երիցյանն նահանգել էր Արցախի բարձրաստիճան բոլոր զինվորականները, որոնք ժամանակին Հայաստանում անհատույց գույք են ստացել, բնակարաններ ազատելու ծանուցում են ստացել։ Անդրադառնանք նաև միջազգային լրահոսին։ Մոլդովան և Ուկրաինան առաջիկա օրերին նոր քայլ կանեն Եվրամիությանը միանալու գործընթացում, բացելով առաջին բանակցային կլաստերը։ Բրյուսելում կայացած համաժողովում այս մասին հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Նրա խոսքով որոշումը կնշանավորի անցումն անդամակցության գործընթացի հաջորդ փուլ։ Լեհաստանն էլ չի արգելափակի ԵՄ-ին Ուկրաինայի անդամակցության շուրջ բանակցությունների մեկնարկը, սակայն դեմ է Կիևի համար որևէ արտոնության։ Այս մասին էլ հայտարարել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը։ Լեհաստանը կաջակցի Ուկրաինային դեպի Եվրոպա իր ճանապարհին այնպիսի պայմաններով, որոնք կլինեն եվրոպական, ինչպես նաև Լեհաստանի համար անվտանգ և շահավետ, ասել է Լեհաստանի վարչապետը։ Մենք ողջ Ռուսաստանով մեկ գործարկելու ենք 600-ական դրոն և հրթիռ և նրանք կզգան այս պատերազմը ճիշտ այնպես, ինչպես զգում ենք մենք։ Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ էլ հայտնել էինք, որ Զելենսկին ասել է, որ առաջիկա ամիսները կարող են վճռորոշ լինել Ուկրաինայի հակամարտության հարցում։ Վերջում կընկրկին վերադառնանք մեր երկիր, հաղորդեմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 10-ից 14-ի գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 11-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդարատ։ Օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի։ Երևանում այսօր երեկոյան հունիսի 10-ից 14-ի գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում։ Հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից էլ հայտնում են, որ առաջիկա ժամերին Վանաձոր համայնքում սպասվում են հորդարատ անձրևներ, ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում, մինչև 17-ից 20 մետրվարկյան արագությամբ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Ավրորա Նյուզի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: the golden rule.
1: Радио Джаз. Особое настроение.

0: Airmail Special.
1: Радио Джаз. Жизнь в ритме джаза.

0: it with me.
1: Радио Джаз.

I know the blues confuse me, hold me in their trap. They

Радио «Джаз». Музыка, не имеющая границ.

Джаз. То, что между нами.